0: Isaiah 43, verse 18 to 19. He said, forget the former things and announces that which God is doing anew. That is the already springing up. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: It means the fresh wind will bring new beginnings.
1: Amen.
0: May the Holy Spirit pour out fresh wind.
1: Amen.
0: Release fresh wind.
1: Amen.
0: For something new to begin in our life.
1: Amen.
0: For something new to start in our life.
1: Amen.
0: Fresh wind to move us forward.
1: Amen.
0: You want to say, Spirit of the Living God.
1: Spirit of the Living God.
0: Put a fresh wind in my sail.
1: Put a fresh wind in my sail.
0: In my journey of life.
1: In my journey of life.
0: Fresh wind in my sail.
1: Fresh wind in my sail.
0: Oh God.
1: Oh God.
0: Put a fresh wind.
1: Put a fresh wind.
0: For a new beginning.
1: For a new beginning.
0: For something new.
1: For something new.
0: To take place in my life.
1: To take place in my life.
0: Holy Spirit.
1: Holy Spirit.
0: I need your fresh wind.
1: I need your fresh wind.
0: To refresh my soul.
1: To refresh my soul.
0: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus.
0: Somebody open your mouth, drop your comment. Begin to pray that fresh wind will be placed on your sail. Fresh wind, fresh wind for your inner healing. Fresh wind to start all over again after that mistake. Fresh wind for a guidance into the future. Fresh wind, fresh wind. Lebrazora da da da noske payana yana kada. Lebrazora bande kata yana yana kada ya. Somebody open your mouth. Let there be fresh wind in my sail. Fresh wind in my sail. Fresh wind in my sail. Come on, I pray for you, Deodora. I pray for you, Patience Nina. I pray for you, Mary Joy. Let there be fresh wind in your sail. Drop your comment, people of God. Share the link as you pray. Share the link as you pray. Fresh wind in your sail. In your journey of life. Lebrasia tonica bala badea nagada. Lepanda gano rasia rabadea shadabakata. Open your mouth, somebody rise up. Get up from your bed. Fresh wind. Lebrasura rabadea shata. Fresh wind over Kennedy. Fresh wind over Ezekiel. Fresh wind. Over Deodora. Fresh wind. Come on, where are the early rises? Rashia na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na